0: Gurra klick, västra sidan, KC, BA, DSF.
1: Nej, jag tror att det är VLT för tillfället.
2: VLT?
1: Ja.
2: Fan, tycker du om dem sen?
1: Nej, jag tycker inte så jävla bra om dem. Kul att se dem. Rubino, lycka till med plattan. Hoppas den blir bra.